kwame ne ye construction na o se carpenter ni ne se ye koto board na ye de abebo ye de abi structure ayi pillars no na ye de aye abro science o si yo o se board no se ba ku bi aye 125 mrs sir yo mate ye pedo do se o kan do do n chere mrs yo mate twen me kwa koto aba me kwa minya 85 ba kubia ya 46 dokti adibia woto bia no times 3 na che se emu 1 uchimu mi ensa sesika no e kono ho ansana na de e no dan chances

ye wo mo a mo ankwala no a wo mo so anyi no sara na mo nso mo to wo sa di we wo papa ye amoa wo maami ye amoa nti wo koi wo na wo yire enko ye baako mi frisa no nso be mo a ebe bo apa ewrade o nyira ye nyina mama me da ase ene me papa no me da mase me number ne ye 024

0: Ghana National Cocoa Farmers Association executives yen ye bishia na ye de ade na tu yanim na ye so ho na sa adwen kire bi wo ho a isan sa adwen ni ba ko fo trim na me so mintimi design de ma ekumu ni nyina ni ntina esese kena ye ye meeting ni ehwie na sa se bi ko mo a ye so ye be ma mo ate se ye prince wo se ye prince wo na prince wo ne de mandate no ono na wo de ade no ba ye no ono mpo ontimi mu so fi so busu a ono so so emra eni ni bidi
1: na nakof mu wo platform bi a sa ko ko akwe fo ye me di omonim no omo nyina wo so bi ana
0: bia wo so bi nakofa ye frey nakofa national cocoa farmers association
1: mate ndi
0: da wo gfx number bia no gfx number ni identification number Ghana National Cocoa Farmers Association wo bi ni wa ye register wa na wo te hote se aso bi se me kwa aso re ni me kwa na aso re de mo na so fo kra ni mo no da bi na kofa de bi for see be ma gfx number no na che so identification na che se processes se ye de famu due diligence ye ye fa wo ho wo wafu no ho ne nhyehye ye wo ho no che se ya gi watum
1: okay nti me bi sa se de ntia na me bi sa platform na sem no but de ntia me bi sa platform ne se and sample na be kwani o makodin kobo no se platform ho de a me gidi se by now mo de ato ho omo mo platform no so no
0: to form a womo dada
1: enti omo se den eye ne gie abotre abotre enti platform no so no omo se den omo som omo wani gie mu ana so mo asem kafa ho
0: be si ya no platform no so me koso ebi mo a comment na comment no de ye ne ye ntumi mfa mama jin ha se si ya na de me pese ye kan se kina de ade ensan wo mo comment ni nyina ye executives ni ye be bo abo ano ni yesusu ho ni ama wo mo kwan so ama obi anso akasa na nia ewu mu no ye si ye jina ye wi a ye be mama so ati
1: mate mame na se ene ebra wanya de ama ye eti Ghana National Association of Cocoa Farmers
0: Ghana National Cocoa Farmers Association
1: na kofa na Yene Stevenson na ne boatin edin komo ewo ho no na yento so wo so ye cocoa kweni na uti ya no paya otube do message ne ba si ye Facebook na sa YouTuber ye beken kan amawo na yen question kafo mu na wochi a ye na ye ne meminda ya yi ene ye te se asenkafo do amade se koto abanyanim ese anka sentue de mo pebe se oha munchi chemu aduasa eye 30% ese no ni ntumo a emra isa

0: Akwaba.
1: Brahmi Juzu.
0: Uza and Komona ye dieni na no ya na kwa se elia ni na asa komona kwa ye.
1: Sendi ngana. But 90s no. Na ukwama no nea. Na mano ne nyumbosu wukumu hapa. Oh, na bosu pa.
0: Okay.
1: Adeba kwa na tete minise ye ni munyo nubana lyrics ni ye se dem pay attention sa.